0: Best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotellin alussa.
3: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
0: Missä on Marko?
4: Se on vieläkin kuin 2. aprilin lähellä.
3: No ei tähän biisiin tule passoa kuitenkaan.
4: Ei tuolla koskettimet.
0: No, mä ei aloittaa, vittu vaan jännittää.
3: Ihan rauhassa.